0: potatio.
1: Elbogomria.
0: Annars löper tekniken nu, ja, jo.
2: Nu, ja, jo. Det kan vara det bäst att bespisa.
0: Färdigt att bespisa den där näppen.
2: Ja, det bespisa.

0: lytter på Radio L på FM-båndet.
1: 107,4, 106,3
0: eller kanskje via vår webradio.

Det var ju typisk folkvisa med omkvede som det heter, som i Rolunden där känner jag mig. Den går igen för vart vars. Och den är nog ganska gammal den här, den kommer från Telemark egentligen. Och nästa sång det är en som heter Birklandsvisa och det är Rallarvisa. Och den är skriven av en som heter Johannes Birkeland. Och rallarna, de reste ju runt på anlägga och jobba. De var ju bland annat med och lagde Flaksvannsbanen här i Lillesand. Det var runt 1896 som den blev öppnad och då var det en del rallar i området här. Men denna Birkeland här, det är inte säkert han var från Birkeland rätt i närheten, men han kunde ha varit ifrån Birkeland längre bort i Västhagde. Jag är inte säker på akkurat det var henne. Men här kommer Birklandsvisa.

Ja, den var bakvänt. Här hade han med sig Steinar Ofsdal som ju var en god vän av Lillebjørn och de var ju spilte samman i något som heter The Young Norwegians. Och den tredje medlemmen i den gruppen det var Björn Morisse. Och då blev han var ju den största så han blev kallt Storebjørn och det var därför Lillebjørn eller han fick då namnet Lillebjørn faktiskt på grund av det att Björn Morisse var Storebjørn. Så det är historien om det. Den nästa är en instrumentallåt och det är rätt och slett en som heter 25 september 72. Och eller på engelsk Coal Creek March. Och det är nog i förbindelse med det amerikanska mötena i typ de strejkande gruvarbetarna i Mississippi på 1890-åra. Så blev den kallt för 25 september 72.

0: Du tycker han är bra, lykte helvete kan du dra. Sulli da, sulli dig. Tra la la la la la. Fyll upp i tomme krus.
1: Ja, jag måste säga att jag visste inte var den kom ifrån, men det visade sig att det var en fyr som hette Tony Sharon som var från Newcastle och har jobbat i Oslo en del år och är en utömlig uppkomma av melodier från de brittiska öarna. Och Lillbjörn han skriver då i den här boken som följer med CD:n att det han synger visar på en oförståelig dialekt som så han ante inte vad det betydde egentligen det här, men så lagde han ju då en norsk version och då blev det Ola Tveiten. Väldigt bra. Vi brukar ju den i folkedans faktiskt, i sangdans och trocker attesteg som det heter efter den här stordans. Den är ypperlig till det. Yes, då var det Ola Tveiten, ja, och så har vi ju en annan som heter John Reilly, och det är ju ett en amerikansk melodi, och Hartwig Kieran som har lagt texten.